gani da gari gani da ba aba da ni ga di gari gani da ri sa ri da ni da ba sa ni sa ni da ba ba ba gari gani da ri da ni da ba sa ni da ba ba ga ba ga ma pa da ba ma pa ma ba da ni da ba da pa da di gani da ga ma pa da ba ma pa da ni da ba da ni sa ni ga ri ga ni da ni da ri sa ri sa ni da ba sa ni sa ni da ba ba ba ಸಾರಿ ಗರಿ ದಾನಿ ದಾನಿ ದಾನಿ ದಾನಿ ದಾನಿ ದಾನಿ.